0: menos estable, no renunciar a ganar, pero no volverte loco.
1: Te firmo en el 80 no y 0-1 si soy Las Palmas.
2: Yo seguiría con el planteamiento, sobre todo porque así evito que el Málaga encuentre espacios libres en transición, que es donde es más peligroso el equipo de Funes. Pero sí que es cierto que intentaría aprovechar un poquito más las bandas, tanto a Stanis como a Millesiro.
3: Borja, doble cambio en el Málaga, te lo cuenta Salva.
4: Se marcha Izan Merino, entra en su lugar Rafa Rodríguez. Sorpresa, porque se marcha el dorsal número 23, que es el que estaba actuando como ancla en ese centro del campo. Y se prepara el segundo cambio. Ha entrado ahora mismo al terreno de juego Adrián Niño, es el que ha estado supliendo. Y efectivamente, Dani Lorenzo es el otro jugador, por lo que cerramos esa tanda de cambios. Izan Merino fuera, Dani Lorenzo fuera. Entran estos dos jugadores que hemos hecho mención, Adrián Niño y Rafa Rodríguez.
2: Cuatro futbolistas de perfil clarísimamente ofensivo. La Rubia y Joaquín en costados, con Adrián Niño y con Chupe como doble punta. Y retrasa a Dotor para juntar a Rafa, que es otro centrocampista con mucha llegada a área y con golpe de media distancia. Por lo tanto, no tiene centrocampistas específicos de contención ahora mismo el Málaga Club de Fútbol. Pierde creatividad sin Dani Lorenzo, gana fuerza y energía, seguramente también buscando mucho el centro lateral ahora que tienes a Chupe y a Niño, y acciones de llegada desde Dotor, Rafa, etcétera.
1: A mí me sorprende porque quizá el cambio llega un poco pronto, pero es despoblar el centro del campo para perfiles llegadores. Tanto Dotor como Rafa son de corte mucho más ida y vuelta, sin tampoco tanta capacidad defensiva como pudiera tener el ancla Izan Merino, ¿no? Entonces, el 4-4-2 es claro, pero los perfiles del medio cambian por completo para darle más dinamismo al partido. Arriesgado, pero tiene que empezar el Málaga a pensar en ir a por el 1-1 para ganar la eliminatoria.
3: La tiene Las Palmas, quiere atacar, el pase para Iker Bravo. Iker Bravo se va de Murillo. ¡Cuidado, cuidado! Tiene que aparecer Dotor. Tenía peligro la acción de Las Palmas, que recupera rápidamente el balón. Estamos en el 68, en la Rosaleda, 0-1. Gana Las Palmas. Nos iríamos a la prórroga en este partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a primera. Está esperando ya en la final la Unión Deportiva Almería. Por la izquierda sigue atacando el equipo amarillo, que juega con paciencia Matuche. A la izquierda, Enrique Clemente para Manu Fuster. La bola por la izquierda, Puga bien al suelo, recupera el Málaga. La Rubia para Rafa Rodríguez, puede correr el Málaga. ¡Qué pase de Rafa Rodríguez! ¡Para Joaquín! ¡Joaquín que se la entrega, Niño! ¡Cinco Jorcas fuera de la portería! Niño muy escorado a la derecha, tira la bicicleta. ¡No se fue de su par!
2: ¡Qué bola!
3: ¡Menudo
2: qué
3: pase de Rafa Rodríguez en su primera intervención, Jimmy Borja!
1: ¡Qué pase, además, con muchos metros en profundidad! No era nada fácil. Y para lanzar al jugador del Málaga en el mano a mano, está atento Jorcas, ¿eh? Yo creo que ahora minutos un poco para asentarse en el partido, pero si no, no vería descabellado un cambio de Luis García, metiendo por ejemplo a Iván Gil o un centrocampista más para reforzar el medio, ahora que el Málaga ha buscado un poco descontrolar el partido.
3: Y sensación Rafita de la que cuelga, el remate de Niño, el rechace. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,